Ngikuzobona bethele zilo ma program ethevus simulon ami alvona lutheme kezalo la 26 kanda kaslimo sa 1959 la 26 kanda kaslimo sa 1959 katengo kamleneni wa Vendok kalumela maikuto amanjinela wa mleneni akuli vutelele vami ya ma Vendok usona ko ba barika lo zeketsa leso kazita alufela me mavaka he nelikuli kungatafala kwali motkalam kusona kutibe

La ka botelele ke botoka sa gore go lomela go so apeli ni program ya tsa basa simolo me fa go fola tsa lomese me sector ya go tlhola se program ya kana maziva ka tsena lo ka tla ma farita ba ze ya ma ripulayo za maherero ne manama tsela ke tsa botengi mana rona ya na me bia demo se feeling.

ke ke tloa bale ne karolo ya pele ya lebotala so sa ngwenya FM mme lo ma program ya kana maziba sane se ka tsena lo ka tlima fa ri taba ze a mari playo za mairero ne manama kana maziba ko li playo za mairero ne manama ne li ku playo wa ne kunyandiswa ke ma german fa ri ma vato va mairero ne manama mwana mebiam kana maziba ko li playo za mairero ne manama Neli kuvulaiwa ni kunyandiswa ki majerimani fali mwavatu va maherero ni manama mana mibiamu. Mikana maziba kuli maherero vavali mwala 65,000 kuisama 100,000 ni manama va 10,000 ni vavulaiwe kari pulayano zetu na zeo. Kana maziba kuli maherero vavali mwala 65,000 kuisama 100,000 ni manama va 10,000 ni vavulaiwe mwala.

0: umanje ngikuzoba
1: bibitelele zipho programme zebizo lephina myavolelo ngeva ngakhe mofa mohamb
2: eshawazwe
1: ngakalo zwira ndibazo le jonge
2: zwira ndi
3: ya
1: andisekele kwa zebizo
2: nizimiso izwa kuna moka kona sangani nizikisa mutukafera ya kani vonera muna wali zizo la malumo skakoma kuti mutio answarefa namba 0814672013
1: Nakutele nombolo.
2: Yo wato kwa la kwani kona sangana.
1: Nakutele nombolo ape mngaka.
2: 0814672013.
1: Ndi tumeze. Ndi tumeze. Shangwe. Ke program zebiso dele pina mene ke zebiso ezwa kuvo Oscar ya kwaselambala kuvo Mwanangombe ne voto fa 26. Kuli vaswala bangoli vazepso fa nombola 0816824769. Ke ezibiso swala ka SMS mezwa kuvo Oscar iya kwa Selambala kuvo Mwanangombe ne voto fa 26. Kuli muswala bangoli vazepso fa nombola 0816824769.

0: Zwebule miyavula lo ngeba mngaka mofomo wam.
1: Ndishaba zwire.
0: Lozwire ande mngaka bazwire jwange.
1: Lozwire ande.
0: Ayinchekele kwa zibiso.
1: Ayana lokupa kutra zibiso.
0: Wazwe chwala.
1: Ayana zibiso izwa kuna moka konal. Kona sangani. Zibiso alivaka zetwaleka mkongola. Nika nono. Kuti wanala hulu va. Wazama angi watari mamuna ya vizwa malumo mokemi. Sika koma. Kutaye vakuna niyaka nivone na muna alivizo oo. Akwani kutuswa hafa namba L081-467-2013.

sikirim ni yaba apostola avancham kuituksa za sabelezom kizibso ya mayolo ezolezi kuvuma rifasi misiga kabuvan kwa sikirim mi ewelaba tukafra bele bazabisoka za mayolo.

Repero fewa ki chesana li eroma e, me lo sazo apelim, a ki programma li zebe soni li penam. Me kak tali mas, tali mizuzo eska SSC zikuli programma e fete kwa ma fellezo.

0: Zwebile miyavulela ungevam ngakha mu famo wam.
1: Hello.
0: Bazwele ngakha. Encha.
1: Mina njini akasungo kwa masokotwane.
0: Encha ngakha bakhotela zibiso yabona.
1: Nini batakutela zibiso yako muyela tehire. Kuna niko muyaka yela tehire yakako kieseta zeza skuaze.
0: Encha.
1: Hai bakuli nizivisari bakaze swana ike masokotwani diselo lusu makolonga old masokotwani ni gunkwe. Hai bakuli kuna niaka nivonera kapo kakasari kaka inyani kono seya kwa kuhula kikakaseta kwa muvala. Akone kuniswala sana amba e 081 219 90 22.

0: Makutele nomolo.
1: Nivata kukutela namba. 081-219-9022.
0: Bento bezem?
1: Ben.
0: Me iftele zika kutelima na konyuna kia avtokwa. Mi haisa kora kulomela. Akuzwa pili ne programa elizebiso ne lipena. Mi efava telezi kora fulta velue meze mista kutava kula telezi program. Ya wala yes. Chaveka bata kwisa nako ya 11 o'clock. 11 o'clock luka teleza kwa makande. Mi kasa mlalo tozwa pili kuvamo ma programa ya lipena za sezon.

0: Nami tulisani kumulumeri sana wamina nyambe sviho vyanko mana chunga mwa programu ya zavana na kuzwa na kwaya chwale kuyoli na kwaya 1:30 wanana ni kamfasi vakasa kuliza ni kuituta kuopera kuituta kukandeka tukande kupeta mikanga mana chwalo ni kumulumeri sana mizuala ya nivalikani ni kuiketera topina tomkavina kana kwaya 1:30 kuyona kwaya ya 5 minutes to 3 o'clock Nika tafisa banana mwatu pina towa kai ketera kuzwa na kwa chwale. Banana, nombolo ki 066-253-0888. Kono nombolo ya studio. NBC Nwanyi FM. Kie mibiza. Kika pina kavo stoni mviana. Amina banana. Mbola kwenye kwa studio kia Kamita 066-253-0888 mi vanana ni kamilitera niku mitawi sa matupina tomulata Lubone lungengi vava tosu chwale vomulikani
1: Pande
0: Kivoma
1: Hande mtosu wani
0: Lutosu hande mutimise waire siyamina Kivoma nilibizo
1: Nilibizo Trivizo la kakina sako sa shante amo. Hanka numeri samina.
0: Mulumere nikuuna wantela mo.
1: Hanka numeri samina.
0: Mulumere nikuuna wantela mo. Mutimise waire samina kulimunu mulutuwa nehande.
1: Sha?
0: Mutimise waire samina kulirutuwa nehande.
1: En.
0: Muzore piri.
1: Sha?

0: ke program ya bazabana na 0662530888 khona nombolo ya kamita bona lo ungenge ba batozwane batozwane bo mulikani
1: hallo
0: batozwane bo mulikani
1: hallo meli tavone
0: batozwane lo o tshakoli ba swere khona lo lika ki ba bagolo khona ba batagoli ba kenefo boya ke nako ya banana program ke ya za banana klo ba tafela banana

0: lo bone lo ngeng ba ba tso tshwane mo malikane ba tso tshwane
1: nda ba toze
0: lo tozande ke programa za banana
1: eh
0: ancha mum fel merisa
1: aw ba ta go merisa
0: mo kena ma stopa mani
1: age 7
0: malgrad 7 ke mena ba mani
1: yo na ma malumo
0: Mulumere sa malumo.
1: Au ka ume sa mina.
0: Mulumere ni kuna.
1: Ni bondate. Ni bome. Ni munye na kalobu. Ni mulu na kamavuta. Ni mukendwa.
0: Ancha.
1: Ni boli yali ni boma tengu. Au sita folo a feza.
0: Ma feza wa malumo. Ma iketra kapina man.
1: Ne kupela kapina ka tumumwa na waseswa
0: ka spine and grandkids
1: and
0: lo itumeze move kafini wide say hey.

Hola, yali tutoza avancha. Kimsiali nimeamwele ma program ya hola yali tutoza avancha ya omwelusezwa kina shwanja usonyoli kando. Eli ma program ol mifa ona nguli alizazi, ngambole ya viki, likezalo za tuto, puzo ya alizazi, kaulo ya ipitezi kwa zibo, kelezo kuzwela kuchaziva, ni kaulo ya azali papali. Miss Nakamita, lukola program ya ona kapina.

Me vajereza lwanezo, hibereza lizazila kachano. Ma program ya hola yali tutoza avancha. Haiva kulimuta vizi program ye, kuna shunjo swenyoli kando, senilikozo, kaini kai. Bye bye.

0: Re bone longeng ba ba lo kobetsa fa. Ngwanye fa ba tsozi?
1: Bensha.
0: Shangwe, ba re zavali kai. Re
1: za kwano ka tsoi.
0: Ke ba tsoi.
1: Bensha.
0: Mhm, puso ya mina ke ya bunolo nolo fa.
1: Bensha.
0: Monita lo zekuli mulene ngwa Istanbul, fumane ama continent ama kai, ama veri. Muni fe ma vizo ama continent yao.
1: Asia.
0: Hmm.
1: Ni Europe.
0: Akuda muni tso fita vho ke vha mangi vha?
1: Vha ka na ndi.
0: Mhm. Nomboro ka pa box.
1: Nomboro.
0: 081
1: 42 87 571
0: Itumeza uluka kalavo?
1: Tangwe.
0: Encha. Azapatelezi maprogramu yaka kwachi moli kabala zibon kuituta mome. Antali mokapuzo ya SMS line wona kuli. Wabangata wanzewalu falika lavo zelu kirefa. Ulazo ya pili.

0: Wanyi FM. Lunge ngiva.
1: Hello.
0: Vatozi?
1: Vatozi.
0: Lutoze ande?
1: Eh.
0: Munta waza kulikanti mbututu ya kangaroo. Ivizwa chwangi mwapu eskwa.
1: Nivata kulika sera kumendi kuyare mwya.
0: Ifiani?
1: Ya Nile River kulifita kwa lina azifu. Kuli mnivuzeo na pete ni pale wa mwindi miliki.
0: Ifita mwali na haze kai?
1: Zizi nzi 11.
0: Ha, kuna avu nitu ufita voli, tumeza holo?
1: Eee.
0: Shangwe.
1: Eee.
0: Lazo pate ili zima programu ya kakwachi. Kwa kawala zibo ni kuituta hamo.

0: Nuzalea mwa batele ziki programu yaka kwa chirwone lungenye vabal kobe tafa. Vatozi?
1: Vatozi.
0: Rutozi hande?
1: Encha.
0: Kuzo ya mina kio?
1: Encha.
0: Mwapo ya si French, Messi italusain?
1: Mwapo ya si French.
0: Encha, Messi italusain?
1: Ah, hakuna esili.
0: Baruku tere hape?
1: Encha.
0: Shangwe. 10 minutes to 5, kuna nakuelu kire mi 5 minutes to 5, ni kave, ni tumusize mwini, ni kuvanduka famoya.

0: Tutto qui a canale.
1: Encia? E a pala.
0: Yeah, paraio.
1: Tu me svali che ape? Changwe. Lo saremo va tsere mami zuzunya na isi ale zelo bone na kone ya tshelo potele misika.
2: Karama zwa kuli mambire baba swana habana ma fingerprint aswana. Karama zwa kuli hakuna mitelo farimu amari akambekelo ambroxa ni namposti. Kwa ama kazaluli, yeska baka la kuli mitelo kwa namposti fukulizwe farimu ama account alipo ukilo. Kwa ono kaba kala kuli hakuna mitelo ya mulifa farimu amari akambekelo kuzwa alipo ukilo za minamu. Kubeani kuli hamulifi mitelo ya mwala sirimu kapa mali alingolisamu. Kwa ama kaza, kutoa tabaze ngata kwa mama account alipokelo anampost. Mweleze muhala mahala wa anampost. 1800 010 999. Nampost, we deliver more. Nampost, we deliver more.
1: Zalibatele zineza kufundota miusazo la pima mizuzunyana ye.

otame ba machiva na kutenda. Ewe. Chwandikango muzu wa kadoro. Maningala ina kingira ba maba tame. Wechikuto. Yeka muzu mchaka nzitame nukura ni makura. Wazibare ba

0: kachukuchukua na fuwa nifetu hela. Asifana niyo kubata ni nikubulelezi kulululi nani njewe.
1: Kivu siu vatelezi mwa na kwa chole komze mteze NBC Wanyo FM 7 nimina mwa programu ya singanyi nganyi sa Malunga siku kina Komolu Tonamo. Eni kui kambo tamoni mwale, eni kaza vupilo, eni kuko ni kufuma nalita tulo, eni falingambo, Fulton na maana kuni ya vusiu. Mi kacholo, ya msazi wapi ni na mwale patazo za vlalo, kina alivutu walvita, mi ma studio mos na kamita, kuna ni velto vanga nivona, eni mantona, eni velto ikambo tanga nivona, eni falingambo. Ni sinase kubonala kuliva na vali kolo seva tumezi ukuta kwa vali kolo. Mi hawa kuta ini wasuna wakuta nisising. Ini kuliva yozu wakama nituli kwa mahae kwa vashemi vavona. Mi mwasidi omom ini lukava nivonda tulivinda mocholo nivo mvumbulo kwa line kula kalavuli ukafami. Ni kwa neku zivaza ngambolo. Wa, kapina kwa petu kautuala moku mwini. Ngambolo kia kuli kima ni ya etel vasi kuvona kuli mavasi ava valewa ni kuli ananisa kucha. Kona ngambolo ya zazila kachenu kima ni ya etel vasi kuvona kuli mavasi ava valewa mi ananisa kucha. Kona to ya ngambolo maali zazila kachenu. Mi vava nchaka fo, mkone kuvanina kudimina, ni luka mikole la mihala, nukuli nimina mkone kuvafali ngambolo. Masi unda peto, ane nukuvuza, ane nukuvata peto. Siti nukuvule zikuli ninjewe. nukuvule zikuli ninjewe.
2: Kulirutotu sana.
1: Kipi na eluka kwa ulakayo na programu ya ona. Mi vavancha. Luzi wako likina kwa yavu na nivu na ki generation yavu na ki ama piano. Undeki wako li. Vavancha nivu na vada ni ama piano. Chwale nivu na basuna kutoko mela kuli. Nivu na basuwe kuna uhola. Mi hava kaa vafama emo peto. Akuli peto sevaka la kuvuza mutu. For most of it, it's not a raptor. I want to have a time. I'm
0: not going to be able to get to here. As if I know you have a couple of people in any way, Perekachuko and Fetu Ravaki Sarimota. I could not have a Funduka, couldn't have won.

0: ba mana ya nyambunisa kakuli hani talima luna basari haluriyeri kwa kusupala uluziri nerezeo za sipetu keza hape muna yoo kiwa basari baba yeza kulikware kimusari kware kweno sayi nezi sipetu keza ukayo nyalwa lili kiyo ya saziri nyeba kuyeza sikamanya atari kuina fela kulivele la kuliwena soko ya ufumana kuhu utise atocha. Halo.
1: Hamza letri mwaotua la mungaka.
0: Nisha. Kwa nani gulera kuli, zezo stay together, vana kukunga no inanga, inge wa hupula. Ate ni luna basari luna nivutata. Kwa kule hani gulera kuli luna nivutata luna basari. Huko ni kukuhu. Zezo stay muna, zemba, hao kiva. Usuru kulu haka wa shemi wa hao. Kwa kule kama kuna nini tu huko ni kuyeza likazechwa. Likazare kimata. Kwa shemi. Ingo inezisa la stay together. Kwa shemi za hao wakacha hii. Ze wakacha. Yungu na baba saza ana mununa oe za kulimada huko na hali. Kwa lwite kule nilu na basari kuli. Kusupala kuteni. Ukayo inasa la stay together mwengo sazi zima nyalo. Ingo utamuna. Kwa kuli nilu na basari halu yunifera. Uyo sala sale, uyo sala sale. Kwa nesari sara kumwavu chualenge siyoku tenge stolo vara. Niko sekera vonda teboi. Ente fo seru wako pepisa. Haku siise era mahala. Kere kere kama mwana zeo. Mane stay together ya inye mbunisa.
1: Varaswale kubonara kulimenti. Gambo wala kusazwa mwendikele vatunka kwa pilu. Kono kili ngambo.
2: Kizeza.
1: Kizeza. Mi ngambo leo na. Ya utuwa meyusu yoku na otari makuli. Kima ni yasu
3: makumane. Ya zuma. Ni wika lave. Usika mira hulu na
1: huu. Kwa nakuli. Usika ngambo leo na isika. Sika mea fast.
4: Fani nyalo.
1: Fast day together. Kono kinzi lafila ya kuli. Kwa na mwe yungu. Mweka happy. Mi alvo nengi. Vonda tilwind.
3: Mwendi munge ba
1: ukwa. Alvo nengi. Kuna niba tofala. Niba Facebook. Kivusiu.
5: Kivusiu usha.
1: Va tozi chua ni mungaka.
5: Lutozi hande. Lo itu mere kwa ngambo loko.
1: Siba akisavona.
5: Lo aitereza. Lo tole se nimandu na mahali mo.
1: Vao tuwa mungaka, vateleza.
5: Ni ngambo lo ni wona kuli na waifu iri hande. Kaswa nero vera muna kie na toho ya luwasi. Muna kie kie na ya nuki onyala kie na ya supply rika kao fera. Ve topo hala kumisari. Notu kuli no muna. Ukuta nukufetu wakuina matasa kota nukulitera kuri msale ya tise. Hase mnyalani kufetu haseri nto eringi. Kona mwe ulele la vivele. Hase mfetu hile kuwa nto eringi. Tuali toho lulituna. Ya vona kuri kakao fera mandu. Zizama ya hande. Kimuona. Kona mwini vonerana. Notu kuri no msale. Vasari ya kae za kulikivona vasari vao utawana, vasari vao, msari uliangani hainyanyo. Muna asika ukulovola, so inezu kuna umuta, utoloka asika manyo. Muna ya yo nga msari, kuyo mkupa kwa vashemi vahaye, nukuyo mnyala. Tuwa na mubavu lelezima ntunaguli, hewa nati na kaseti tu. Asika azwa maka seti tu mwani hati ukuta maka 28, kaseti tu kani kakute kaya mafoti. Kusupeza kulivonda tahento wa suiri msevezi. Notu kulivonda tahento vaya kwa kunwa uchu alamane msava sulera richo. Au, mtoloka sikama nyo ho. Wona waka kalari hiriku batarika zizicho za mandu. Haitoko hali yoi, sonara hui inafero na chualo kuri. Lunava anaki lunava utawasari. Kilunava vonera wasari rika kawa feraka mkana. Kona mwe inezi, kona sizo. Ape ngambolo ya nisweri kuitereze, yeza promote sizo. Noti sikuwa. Zine masizo. Luitumezi.
1: Luitumezi.
5: Yangwe.
1: Hini kamita mabrianga kuli na haesi na sizo. Kuna ni muvo na hale loateni.
3: Jonathan.
1: Kona haluna ni liko lolale levaviza kuli liko latuto sizo.
3: Niwekezezo. Mizeo ze mweza, akiza shkua. Walivuto. Instead ya kuti mwetento,